Ja som vyrastal v chudobnej rodine Peru, nemali sme veľkú vilu a v garáži Panameru. Láska mala v tej dobe obrovskú cenu, dneska sa to všetko rozpadá úplne na materu. Keby som tak mohol vrátiť ten čas.

0: skadial som.
1: Komu mám poďakovať, brácho, za to, aký som? A dobre vieš, že túto hudbu zase trafil som. Dobre si zapamätaj každý jeden malý tón, aby si vedel, čo dokázal tento malý Róm. A keby sme sa náhodou nebodaj nevideli, chcem, aby si vedel, že boli krachy, boli happy endy. Zabudni na starosti a pridaj trochu decibeli. A pamätaj si to, že PAT ti stále

Ja som vyrastal v chudobnej rodine, veru, nemali sme veľkú vilu a v garáži pána Meru. Láska mala v tej dobe obrovskú cenu, dneska sa to všetko rozpadá úplne na materu. Keby som tak mohol vrátiť ten čas, keď sme boli ešte deti, ano.

0: kadiaľ som.
1: Komu mám poďakovať, brácho, za to, aký som? Dobre vieš, že túto hudbu zase trafil som. Dobre si zapamätaj každý jeden malý tón, aby si vedel, čo dokázal tento malý Róm. A keby sme sa náhodou nebodaj nevideli, chcem, aby si vedel, že boli krachy, boli happy endy. Zabudni na starosti a pridaj trochu decibeli. A pamätaj si to, že PAT ti stále verí.